itarona hamutuk ona, no reza tia ona ora saung kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide nya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instru saung konaba, visualiza saung.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakam bia sira hotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nasional Nino Koni Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk atinge por cento ruanulu. Parque Nasional Nino Koni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu mas ke iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento seral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne, populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne, espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos, espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste hamutu ko organizasaun CITESP, Coral Triangle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida hodi identifika area protezidu hirak nube tama iha area parke Nino Koni Santana. Relaciona ho aktividade grupo konservasaun nube proteze espesies lenu jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida konaba grupo konservasaun area parke Parque Nacional Nino Koni Santana Lauten, pesquisa ne ahahu i haloron ruanulu resin sia fulan setembru tinan rihun rua ruanulu resin rua. Pesquisa ne ahalau i area tolu ahahu husi suku kom posto administrativo lore no suku maupiti. Objetivo husi pesquisa ne atu hatene informasaun klean liu konaba sistema manejamentu costeira marítima conservasaun lenu no lalauk servisu grupo voluntario Terismo, conservação, nebe protese lenu, ho lenu tolum. Iha episode dahuluk itasei kulia kona ba obstakulu no manera konservativa husi sukukom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo konservasaun halau ni aktividade konserva lenu maske iha impactu ba ni servisu umalarang. Maybe idane lasai kestiono ba Dominguez. Ba preocupasaun tomak ma itarona membro grupo konservasaun feto.
1: Impacto iha tamba lavar kuma siki dalarum ambele husikela nia mesakele uma dalarum am husikela nia ho bolu helansa nia zinu anserne den lavar tobele uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu kaune kadosh ni sira ba service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda mesagor nia ba service falo hene banene loro ne ne ba service mes to tempo ira ne kontro lenukne kontro sana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau paratu odi ronda kalkala nia na pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku antinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hare marane rai hare marane mos ni man sabatira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta e ma keta iha ita super te ma keta e ma ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina san lenuk na sa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ne ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 115 agora ita foti te ansene mai raite fali hati seluk maka as e mai da mai nak fali ne ne mos halu te ne fun kane uluk fofo na mi foti ne fatin man ba ne luk ne fatin makida ne ba ne semana ida am foti dal lima ne na ni ne bati tuang ne kolu na sa da ko im ba hate agora am foti mai tauti hene ba e ma be mai nak fali ne ne foti fali ai tu fila fali ta ita tama kalam pertama ne ne foti fatin ro ne hut kena e fali talan ke do fali ne mai foti fatin tolu ne ba hut kena usmana saira makawni hanun how tanis pora lenu kirani ta kolen parmate kare dita futi bahankar how bil lori ba ha bistha ba itane ne ne last yam ba hansa ba ami firi khatu sira leya batne ami halire ne par hansa ba avam biro bala varsi ne uturu ba ba biro ne hansa ba avam biro ne sira ne bele khonta thir fale ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenuk ne hate ne de diam be lenu inan de sira mai ba ku fila ne hune tholu ne de mis lenuk ne ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uane hanusa ne ka ate sin lenuk ne uane hansa ne ne proteze ne didiak ne ni uan ma ide hansa ne
0: Tuir Domingo Stilman hateteng durante ni niya hetan treinamento kono ba manira o insa ato fotilenog tolong usita si ibong may tao iha raimaran. Tuir may itasirona informasyon klaro kono ba manira ni.
1: Ito ne, mongse sira may maun agri sira may farm treinamento ne. Ne sira may ne lori hotel metro ne keda. Sira lori may ho metro ne. Kwando itato fotine tolong ne ne. Ne itatin sir ukur hoto. Ukur niya iha okos ne toalete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parosse ita tolori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri da ne ma ita bele kui fane tolun ne. Sila foti ata sibon mai ma ita la ukur tuiri be niya tolun ne niya rekwa kira bita lori mai ne. Ne ita takar ni trai ni tuan ni tasu bele me kista. Ne parasi ita foti mai ne ba ni ita kanu rai halu di diak ne rai ne mu ita tinser bite. Ita kono hari ona mansa rai ni ita ke ona ma hari bahansa niya hansa be. Tia ni tuan ona ne mana ne ami hen ami falo ba. Asuni bahor. Ini tobe atau hari orang raya niklian orang nene. Bela kalan dikuma something sermehar. Jadi file ansami hanuin leuni makiran. Oti pale ita mai raya nene ita tu raya lata semanor ita tu fahan seda. Tiur loss ita nene sebulan nene pamanin niya. Kau ita hari mana mus mes mesaklaw. Ita feto masia umur deh. Tanto ita mus tinser me akompanya sira mana nene pa ita maba. Hanse botru makarik mana sira si imi la bela hatena rasik deh. Anto ami feto mus tinser akompanya imi mana sira. Ita oto tu hatena mandiak. Depois to len
0: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Ma ita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunya liamenon se bele karek. Saba governo sira, saba companhia sira neve makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leleu makaminia luto ne de. Hansa luto ne kwandu dia kona ne kan. Ne Linux sira bele me holunga nami la bele futona. Ne husiriti hane ba ma sa to hira loron hira ami asa mai hare de darbat ami pindam daram ami pindam mai mo sorti dia kina ami sir sorti la de kina ami pinda fal mai hani ema mai natam fal ha idene ma asa ba mine asa idene ma ba difficile ba le do kira mi protege ne ve havnia defon mane de ko sa mana sir ma hatit tok ba
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasyon ni Maka Kaitanya Hasoru Malu, Balorong Ohing, Iha Notisya Nasionais, Husi Estudio Sentral, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arozo, Lori Ekipa ni Best Service Ba Programa, Idane, Aksumikang Husi Itabot, Sirnia Futar Tilung, I Adeus.

itarona hamutuk ona no reza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

Amin itarona hamutuk ona, doreza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.